бачу я не досягна. У Діброва зелен, розгубий смішка, ти приходиш до мене, і не треба не спи, де ні квітку на